Îngelă să butezi până scale te dă. Dă cu atât mi la vas. E sotas tu banco. Isembe pas. Tocan de ta dumană.